श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यौदर्शितौ स्वचरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ।